یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے پاکستانی وقت کے مطابق 4 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ بارش والا موسم جاپان کے بیشتر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جس کے دوران پیر کے روز تک ملک کے کئی حصوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ انخلا کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کو تازہ ترین معلومات پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ آفات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جمعے کی صبح تک 1 بجے تک کے 48 گھنٹوں میں شمالی پریفیکچر آوموری کے اجی گاساوا قصبے میں کل بارش 318.5 ملی میٹر تک پہنچ گئی۔ یہ ستمبر کے پورے مہینے میں ہونے والی بارش کی معمول کی مقدار کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہے۔ موسلادھار بارشوں نے جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر میں عوامی علاقے کے کچھ حصوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ جمعے کی صبح تک 1 بجے تک کے 1 گھنٹے میں کیکائیجیما جزیرے پر 64.5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش سے متاثرہ مقامات پر لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کے ساتھ ساتھ دریاؤں میں طغیانی اور ان کے کناروں سے باہر بہہ نکلنے کے حوالے سے محتاط رہیں۔ نیپال میں ریسکیو ٹیمیں چین کے ساتھ سرحدی علاقے میں آنے والے شدید اچانک سیلاب کے 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ بجلی گھروں کے اندر پھنسے ہوئے کارکنوں کی تلاش کر رہے ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق اس بات کا قوی امکان ہے کہ کچھ لوگ اب بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ نیپال کی ڈیزاسٹر ایجنسی کا کہنا ہے کہ جب سے یہ آفت آئی ہے اب تک 1,269 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 5 جاپانی شہریوں سمیت 5,000 سے زائد دیگر افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ چینی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ چین کی طرف 21 افراد ہلاک ہوئے

और 540 से زائد لاپتہ ہیں۔ سڑکوں، بجلی اور مواصلاتی نظام کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچنے کے باعث امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ مختلف پن بجلی گھروں میں کم از کم 900 لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ نیپالی فوج کی ایک ریسکیو ٹیم نے ایک پلانٹ سے منسلک سیلاب زدہ سرنگ میں کشتیوں کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ دیگر عملے نے ایک سرنگ کا راستہ صاف کرنے کی غرض سے ایک بڑی چٹان میں بارودی مواد نصب کرنے کے لیے سوراخ کیا۔ ہمالیائی ملک نیپال کی چین کے ساتھ سرحد کے قریب گزشتہ ماہ آنے والے شدید اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے سانحہ متاثرین کی شناخت میں مدد کے لیے 5 جاپانی پولیس افسران کو نیپال بھیجا جا رہا ہے۔ یہ روانگی نیپال کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی ایک درخواست کی بنیاد پر بتائی جاتی ہے۔ اس سانحہ میں اب تک 1200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 4700 سے زائد لاپتہ ہیں، جن میں 5 جاپانی شہری بھی شامل ہیں۔ نیشنل پولیس ایجنسی نے بتایا کہ یہ 5 رکنی ٹیم اس کی اپنی ایجنسی کے 2 افسران اور میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے 3 افسران پر مشتمل ہوگی۔ فی الحال یہ ارکان ہلاک شدگان کی شناخت کرنے سمیت دیگر متعلقہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہیرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27th سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چو مون وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسسمے دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیرے لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یو کی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
4: نیہون نو رامن وا اویشی یو،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے،
4: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یو کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کون سا سب سے مزیدار ہے؟
3: دورے گا

0: 番おいしいですか？
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों में से सबसे बेहतर के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं।
2: दोरे के मायने है कौन सा, इसके बाद का गा जाहिर करता है कि दोरे जुमले का मौजू है। इच्चीबान का मतलब है अव्वल या सबसे ज़्यादा, और ओइशी यानी मज़ेदार। चुनांचे इच्चीबान ओइशी का मतलब हुआ सबसे मज़ेदार, और आखिर में देस का लगाते हुए उठान के साथ अदायगी के ज़रिए जुमला सवालिया हो जाता है। آج کا نقطہ، مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کی نشاندہی کرنے کے لیے اچیبان کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ذائقے میں اول یا سب سے مزیدار کے لیے مزیدار یعنی اوئیشی سے پہلے اچیبان لگا کر اچیبان اوئیشی بنایا جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے دورے گا اچیبان پوچھا جائے گا، اس میں دورے کے معنی ہے کون سا،
1: یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں سامنے ہوں اور ان میں سے سب سے مزیدار چیز کون سی ہے پوچھنا ہو تو دورے گا اچیبان اوئیشی دس کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟
2: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: اوئیشی دس، اچیبان اوئیشی دس، دورے گا اچیبان اوئیشی دس کا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
2: اب سب سے بہتر کے انتخاب سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ ایک گاہک جاپانی مٹھائیوں کی دکان میں ہے اور بہترین مٹھائی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔
4: دورے گا اچیبان نینکی گا آریماس کا؟
5: کورے گا اوسسمے دس۔
2: اب اس مکالمے کی تشریح۔
4: دورے گا اچیبان نینکی گا آریماس کا،
1: کون سی سب سے مقبول ہے؟
2: نینکی گا آریماس یعنی مقبول ہے، اس میں نینکی یا مقبول دراصل نا اس میں صفت ہے، اور آریمس فعل آرو یعنی ہونا کی مس شکل ہے۔
5: کورے گا اوسسمے دس،
1: میری تجویز یہ ہے۔
2: کورے یعنی یہ، اور اوسسمے یعنی تجویز یا سفارش۔
1: تو سنیے اور دہرائیے۔
3: نینکی گا آریمس، اچیبان نینکی گا آریمس، どれが一番人気がありますか？
2: اب کچھ اور خصوصیات میں اول معلوم کرنے کی مشق کریں۔ فرض کریں کہ آپ سوٹ کیس خریدنے کے لیے کسی دکان میں ہیں اور دکاندار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے سستا کون سا ہے۔ سستا کی جاپانی ہے
3: یاسوئی، یاسوئی۔
2: تو سامعین کوشش کریں۔
5: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
2: اب فرض کریں کہ آپ کسی ریستوران میں ہیں جہاں بہت سی اقسام کے سیٹ مینیو ہیں۔ آپ کو سیٹ میں موجود ہر چیز کی الگ الگ قیمت نہیں معلوم، چنانچہ آپ ویٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے باکفایت سیٹ کون سا ہے۔ باکفایت کی جاپانی ہے
3: اوتوکونا، اوتوکونا۔
2: یہ نا اس میں صفت ہے، جب نا اس میں صفت جملے کے آخر میں ہو تو اس کا آخری حصہ نا ہٹا کر اس کی بجائے دس لگایا جاتا ہے۔ تو سامعین آپ کس طرح پوچھیں گے سب سے باکفایت کون سا ہے؟
5: دورے گا اچیبان اوتوک دس کا، دورے گا اچیبان اوتوک دس کا۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
2: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ مکالمے میں ویٹر نے استعمال کیا ہے
6: گوچومون وا۔
2: گوچومون وا کے معنی ہے آپ کیا لیں گے۔ ریستوران یا کیفے میں ویٹر گاہک سے آرڈر لینے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ چومون کا مطلب ہے آرڈر، اس سے قبل کا گو گاہک کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، یعنی گو چومون وا کا لفظی ترجمہ ہوا آپ کا آرڈر۔ اس کے بعد کا حصہ کیا ہے بغیر کہے بھی واضح ہے، اس لیے حذف کر دیا گیا ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
7: گو چومون وا،
8: گو چومون وا،
7: گو چومون وا۔
2: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں کائتو مختلف چیزوں میں سے انتخاب پوچھتا ہے۔
6: گو چومون وا، تام سان نانی نی سرو؟
0: دورے گا اچیبان اوئیشی دس کا؟
6: میسو رامن گا اوسسمے دا یو۔
0: میسو رامن،
9: نیپون نو رامن وا اوئیشی یو، بوکو ہا میسو رامن گا سکی نان دا۔
0: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブカーネケショキンカイトケマシュロンカカーナル、アシカモズラーメンヘ。
2: ラーメンヌードルズディッシュヘ。गुंधे हुए आटे की बारीक पट्टियों या नूडल्स को गर्म पानी में उबालकर प्याले में सूप के साथ पेश किया जाता है। इसमें ऊपर से उबले हुए अंडे, गोश्त के पार्चे या सब्जियों जैसी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है। ताहम जापान में मुनफरद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
1: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
2: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक या सिर्फ सब्जियों के अज्जा से तैयार करता रामेन भी दस्तयाब है।
1: और अब तो रामेन के नित नए जायके भी दस्तयाब हैं।
2: जी हाँ, बावर्ची नए जायकों की तैयारी जारी रखते हैं। मसलन अब पनीर और गाढ़ी क्रीम के जायके बनाए गए हैं। कई इलाकों में वहाँ के मखसूस अंदाज के रामेन भी हैं। مقامی کھانوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی ذائقوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں۔